0: Mai întâi. Andra Sabazor, Hagi Ceamin Marina.
1: زما پہچان دے اشما ہربل سپرے
2: نیازدین